0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

Dobro jutro. Isprike na ovim tehničko-taktičkim problemima, pa malo je kasnio vaš omiljeni jutarnji.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Odkucavanje.
1: Odkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u odkucavanju dopodne koje će trajati dopodne. Očekujem gošće i goste, klub knjižara Giardini 2, 34. Monte Paradiso Festival, plus ostale najave kulturnih i subkulturnih događanja. Te naravno dobra glazba, budite i dalje uz Radio Rojcu, uz odkucavanje do podne.

samo želja jaka od koje gori tavan. Je ne želi nitko tamo sikče gavran.

Uf, uf. 15 sati i 40 minuta. Vi ste još uvijek sa mnom, ostalo nam je tek 20 minuta do samog kraja Sieste de Rojc. Ali, nemojte otići jer u 17 sati, skoro sat vremena, nakon našeg kraja, dolaze nam procesovci sa emisijom Proces do 18 sati, a onda možda možete skočiti malo na more, oprati suđe, skuhati neku večeru i pripremiti se za 21 sat kada kreće emisija Traktor sve do 23. Jeste mi dobro? Ja jesam, ali jedva čekam otići na more. Iako znam, plaže će biti krcate. Zato mi je indeksovo pitanje, tj. Pitanje indeksovca, jako interesantno kada pitaju zašto je prazan čitav svijet.

0: Who's hungry?
1: Who's hungry indeed? A gladan sam ja. 15 sati, 56 minuta, uskoro 57. Ostalo nam je niti 3 minute. A dovoljno da vas pozdravim sve, da vam kažem da ste bili divni, jako uzorno ponašanje, svi pet. Svakako vam hvala na pažnji, hvala na strpljenju i hvala što ste me udomili u vaše domove, automobile, kancelarije, radione i ine druge prostorije gdje je upaljen 80,7 MHz Radio Rojc, a možda i live stream putem interneta na www.radio.rojc.eu. Iako se već sutra ponovno može poslušati Siesta de Rojc, također od 14 do 16, mi se nažalost čujemo tek u petak. Hvala vam puno, uživajte, kupajte se, sunčajte se sigurnim razinama i sa puno FPS faktora. Za kraj, nešto malo možda sjetnije, nešto malo smirenije, Valentino Bošković i Rocketomobil.

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Evo nas, evo nas u poljoprivrednom programu i normalno kao u svakom poljoprivrednom programu i nama treba da se malo prilagodimo kao i prirode, da treba da se prilagodi, da se prilagodimo, ali tako ti je to kad se baviš poljoprivrednim programom. Dakle, dobro večer drugarice i drugovi i dobrodošli u 300...
2: Evo i mene. U 310. 300... emisiju, poljoprivrednu emisiju o psihodeličnoj kulturi.
1: Traktor. Drugarice i drugovi, ovoga, nije dobro, a nije ni tako loše, ali nije ni tako dobro. Svašta se nešto, evo, od kad smo se zadnji put čuli, dešavalo na ovoj planeti i nešto izvan planete. Možda budemo imali izvještaj od Sveznoda.
2: Da, kamen je bacio novu informaciju, kamen bacio dole.
1: Da.
2: Jako interesantno.
1: Da.
2: Kako hitamo prema naprijed. Dosta toga gori. Evo jedan novitet je, svrgnuli smo gradonačelnika. Ne smijem kazati koji je novi gradonačelnik, kazat ćemo na kraju emisije.
1: Da, to je dobra vijest. Zapravo zavisi ko je novi, pa ćemo vidjeti. Jer kako se po povijesti... Po povijesti ponavlja, idemo sve od gore na gore, ono, to ne možeš vjerovati.
2: Dobro, pazi, ovaj, ponekad i kako ta krivulja ide ne gore, dole, se... gore, dole, nekad može ubaciti u rikverc i krenut nazad, kužiš.
1: Da, ali ne kaže se ponekad, nego ponekad.
2: Ponekad. Što mora izletiti, bum, kužiš,
1: da,
2: što je to.
1: Da.
2: Ali zato kad krene prema naprijed.
1: Da.
2: Kad krene,
1: onda ćemo biti nezaustavljivi, neoborivi,
2: svako će imat marendu.
1: Znaš šta, imao sam sa kolegom iz jedne druge firme jednu zanimljivi razgovor, gdje smo zaključili da danas najveći otpor radnika prema poslodavcu u odnosu na njegova prava i to bi bio: sad ću ti svaki dan za inat jest marendu.
2: Da.
1: Razumiješ?
2: Da.
1: Jer teško je sa ovim novcem kupiti marendu uopće.
2: Da, jer onda je bolje da radiš, imaš po ure više plaćeno, da, i mogu biš za drugi mjesec imati za recimo 3 dana marende.
1: Da,
2: evo,
1: za redom.
2: Recimo, da. I onda biš poslodavac, bi kao takav bio tužen, jer pola sata moraš sjedit, jedeš marendu, najao si se. Ko zna šta možeš misliti ako si
1: da,
2: i
1: zato,
2: samo možeš kazati.
1: I zato proleteri svih zemalja, ujedinite se i marendajte u inat poslodavcu, vi marendajte.
2: Da, i što duže.
1: Nemojte ne marendat zato što nemate para, zato što, ne znam, 100 drugih razloga, nego marendajte.
2: Da, marendajte, makar glumite da marendate.
1: Da, proleteri svih zemalja, marendajte.
2: Marendajte.
1: Da.
2: Nije loš, evo u moderno doba idu moderne poslovice, iz svakog naroda izađu neke poslovice, pa evo recimo proletari svih zemalja, marendajte.
1: Šta, nije bitno.
2: Nema veze,
1: možete se i praviti da imate marendu, čak i ako nemate marendu, napravite oblik sa rukama kao da držite sendvič.
2: Ne, možeš imati ruke u kesi do pola i onda on ne vidi šta je u kesi i ti kao žvačeš.
1: A ne u kesi, u škrtocu misliš?
2: Misliš u škrtocu?
1: Da ipak ne jedeš iz kese, jeboga.
2: Da, ali ako ti je veći škrtoc, onda poslodavac može imati da imaš full velik sendvič, pa te može pitati.
1: Misliš da ti onda da ti smanji platu?
2: Da, mogu da više manji
1: kao,
2: škrtoc.
1: Gle, ovaj, kako ždere, koje marende,
2: gle, koji škrtoc ima?
1: Vjerojatno ga preplaćujem.
2: Da.
1: Ovoga, ne, ja preporučam da si tu ispred ovih dućana di se inače kupuje marenda, ne znam, di god, ovi mali dućani, ispred ima ona kanta za smeće.
2: Da.
1: E, pa tamo, od tamo izvadiš onu našu, onaj škrtoc, onu veličinu za krofnu ili tako potkova,
2: to je već okay. Tako je.
1: Da nije sumnjivo previše. I onda taj škrtoc malo puhneš unutra zrak,
2: da se
1: malo napuhne, da ne bude onako zgužvan.
2: Da.
1: I a može se unutra i staviti još malo nekog papira što se nađe u toj kanti tamo s tim smećem, možda još malo papira tutnuti unutra da izgleda baš kao da je neki sendvič. i čak bi bilo poželjno ako se nađe koja otvorena majoneza, ono onako bačena u smeće, pa da se malo zamasti.
2: Staviš je pored sebe, to malo zamastiš.
1: Da se malo zamasti teško, to skužiš, tako da poslodavac neće ništa posumnjat.
2: Da ga smuvaš.
1: Da ga smuvaš, kao da ti svaki dan imaš marendu. Jedino što bi poslodavac sa vremenom mogao skužiti da svaki dan imaš isti škartoc sa flekama na istim mjestu i to ako je pametan.
2: Uglavnom, moraš paziti.
1: Uglavnom nisu toliko pametni, uglavnom neće skužiti, ali možda postoji mogućnost.
2: Da.
1: Tako da nije loše imati kombinaciju dva, tri škartoca različita.
2: Za tjedan dana.
1: Za tjedan dana, tako da imaš, rotiraš 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, kužiš taman. Da poslodavac ne shvati da ti zapravo jedeš zrak,
2: da,
1: i prodaješ zjake.
2: Da, prodaješ zjake, tako je. Ja sam čak čuo sada da sindikat poslodavaca u biti iz dućana ukida svim zaposlenima marendu. Dakle, kad dođeš u dućan,
1: da,
2: moraš pokazati iskaznicu da si nezaposlen,
1: da,
2: sa zavoda, i onda možeš kupiti sendvič.
1: Da, ali ako si zaposlen,
2: ne možeš kupiti, nema marendi za zaposlen.
1: Mislim, gle,
2: To je sindikat poslodavaca, jako opasno.
1: Da, to je dokazano, imaš ove intermittent fastinge i sva ta sranja koja zapravo čiste organizme i to. Poslodavci su imali jedan sastanak u jednom selu koje se zove Davos, ne znam da znaš sastanak
2: Davos,
1: u Davos, tamo se poslodavci nalaze i oni su za dobrobit radnika odlučili još više para čopiti radnicima,
2: tako,
1: a još manje dati njima, a na njih ne treba da više rade. Zašto? Da ne bi imali za marende.
2: Tako je.
1: Zato što onda su na intermittent fastingu, bit će zdravi, duže će trajati, moći će proizvoditi više,
2: tako je,
1: bit će efektivni ukratko, i poslodavci iz Davosa su to dobro organizirali.
2: Da.
1: Ali vi pružite otpor, uzmite, evo, ko što smo rekli malo prije, znači tri različita škartoca ispred koša za smeće u dućanu, da, sa flekama poželjno, napušite ih ili stavite unutra malo papira i marendajte.
2: Marendajte, jer pazi, jer je sit radnik opasan radnik. On se mora boriti za ono što se ne može izboriti.
1: Ne, slušaj, sit radnik, na šta je sit radnik?
2: Ne znam.
1: To ne postoji. Znači, sit radnik, to ne postoji, zato što radnik ne smije biti sit, jer kad je sit, on ne može raditi.
2: Da, i gladan sitom vjeruje.
1: Gladan sitom vjeruje, apsolutno.
2: Tako.
1: Pa vidiš da...
2: Gladan sitom vjeruje.
1: Vidiš i... da ovi mogu da Davosu svi vjeruju.
2: Da, da. Mislim...
1: Oni rade za dobrobit svih, i ova Svjetska banka,
2: tako je,
1: i ova zdravstvena
2: organizacija. Da, da.
1: Oni su svi samo za dobrobit radnika, radničke klase,
2: post,
1: njihovo zdravlje. Gle, to je očigledno.
2: Da, post čišćenje organizma.
1: Da, svake godine nakon sastanka u Davosu ljudima je sve bolje.
2: Da.
1: Imaju sve manje.
2: Tako je. A duže se živi.
1: I duže se živi.
2: Duže se živi, čišći su,
1: da,
2: jeli tako, oni nisu ništa. Oni
1: ništa.
2: Su ni vegetarijanci, ni sve.
1: Ne, on ništa.
2: Ništa.
1: Ništa ne jedu i nisu ništa.
2: Ja nisam ništa. Ima oni što čekaju bobice da im padnu, vegetarijanci.
1: Da.
2: Ima sve, da ima ovakvih onakvih, a ovdje jednostavno jedan pravi radnik, on je ništa.
1: On je ništa i on bi trebao biti ništa, jer da, i tako su u Davosu to posložili, da je radnik je ništa. On je jako lako zamjenljiv, znači, hoćeš raditi za pola para od kojih si radio? Neću, dobro, nemam problema, dovešću nekog iz Nepala, Filipina, kako god. To je taj sistem koji su oni fino razradili, da se radnici nikad ne opuste, da su uvijek u naponu snage i gladni.
2: Tako je. A isto radnik može kazati, da Bog da ti Nepalac radio. To se već, ali to je ako je sit, onda on može pružiti kontru.
1: Da.
2: Može ga izvrijeđati, da Bog da ti Nepalci radili.
1: Da.
2: Ovi uzorni palci, to može doći do konflikta. Zašto? Jer je radnik sit.
1: Da, da, to automatski, kad je radnik sit, zapravo nakon što stomak odradi svoje, jer stomak, sva energija i sva koncentracija je u stomaku nakon što se naždereš, znaš, je sam glupsi. Isto, jako zanimljivo, isto vezano za Davos i sve to skupa, zanimljivi su ti periodi kad se na televiziji prodaje magla. znači čite vijesti ili to, to je za vrijeme doručka, ručka i večeri, imaš tri vijesti.
2: Tako je.
1: I tada ekipica sjedi ispred televizije, hrane, oni se ili se hrane ili su već siti. Znači mozak je na totalnoj rezervi zato što je sva energija u stomaku, rezoniranje šta je istina, šta je laž ne postoji.
2: Dobro, onako mozak zna biti kompliciran.
1: Zna, ali, okay. Ali pustimo. Da. Znači na rezervi. On je na rezervi jer sad se žvače hrana i sad je to za organizam bitno. To je čista biologija, ništa drugo. Mozak je na rezervi, propušta informacije da prolaze bez filtriranja, bez razmišljanja i onda se mi čudimo nakon, ne znam, 50 godina televizije i raje šta gleda ujutro u podne i na večer vijesti i ždere, da živimo na takvom glupom planetu s tako glupim ljudima koji dozvoljavaju da im se tako glupo neću biti prost.
2: Nemoj biti prost, molim te, uvijek na početku kad se probudiš imaš prvu emisiju Dobro jutro Hrvatska.
1: Šta, čekaj.
2: Bilo bi kod da je traktor ujutro kad se probudiš.
1: Da.
2: Uglavnom, pali se odmetro i ovaj kuži
1: naš. Da.
2: I mi smo u eteru fino da narod pripremimo za taj dan psihofizički, da objasnimo da jednostavno gleda

0: I tu su onda informacije, intervju i bla bla bla. Od 10 do 12 otkucavanje do podne. Uh-huh. Otkucavanje do podne, to je isto jedna zanimljiva emisija, ima zanimljive goste. Svi dolaze u te emisije, osim gradonačelnika koji neće naravno nikad doći, zato što...
1: On dolazi kod nas, oprosti.
0: A on dolazi u traktor, da, da, da, gradonačelnik je rekao će doći u traktor, tako da znate, zato neće doći u sve ostale emisije, tako. On čuva svoju snagu za nas.
1: Za nas, da. Tako, treba ćemo.
0: Onda, od 12 i 15, a čekaj, emisija traje od 10 do 12 od kucavanja do podne, a onda sljedeće od 12 i 15. Šta se dešava u tih 15 minuta praznine?
1: Tu već intergalaktika igra svoju, ona, u pliću prsta u to.
0: To je zapravo izvan vremena, to je vrijeme izvan vremena. Tih 15 minuta je ono što bi rekli stari Majanci, ovoga, dan izvan vremena, ovo je 15 minuta izvan vremena, u kojem se dešavaju čudne pojave, odnosno za nas iz traktora sasvim normalne, zato što znamo ovoga i neke aktere tih pojava, ali ne smijemo vam to sad otkriti, pošto je to ipak jedan ozbiljan program.
1: I tu stoji ipak, u tih 15 minuta, tu je ovaj gospodin koji ga vodi, jer on je sit.
0: On je sit.
1: Mogu ići na WC, vi sad možete maštati sve, mi znamo golu istinu, to vam nećemo kazati.
0: Ne, ne, nikada.
1: To nema veze, ali evo, možete maštati, sad vidite di se može upetljati recimo hrana i to može biti tako, može biti ovako, može biti svašta.
0: Dobro. Znači, to je od 12.15 do 12.45 emisija Pula, to je raj. Onda ide sljedeća emisija od 13.05 do 14, što opet imamo od 12.45 do 13.05, imamo jednu vremensku razliku koja opet, naravno, to je otvaranje portala, takozvano.
1: Tako je.
0: Otvaranje portala koje, evo, Radio Rojci to radi jako dobro, usred dana kad je najslušaniji program, radi se otvaranje portala, slušateljice i slušatelji to neće niti primijetiti, a biti će uzdignuti na jednu novu duhovnu razinu.
1: Mislim, to se isto otvaraju i čakre.
0: I čakre se otvaraju, automatski ide otvaranje portala, čakri.
1: Čakri, sve.
0: Da, sve to. Sve. I to vam traje do 12.45. Nakon takve jedne duhovne seanse od 12.45, od 13.05 do 14 je emisija Ploče koje se nikad ne posuđuju. To je jako pametno napravljeno.
1: Tako je, ali pazi, tu su ove
0: čakre. Mudro, čakre, to je mudro.
1: To je mudro, tu su čakre otvorene.
0: Čakre su otvorene, da.
1: Da, tako je.
0: I onda tu naš kolega Bebe koji je ovoga...
1: Pozdrav Bebiću.
0: On točno spremi šta će puštati u Ploče koje se nikad ne posuđuju, kako će utjecati na vaše čakre koje su otvorene, odnosno koju čakru gađa.
1: Da.
0: I zavisno od toga koju čakru gađa, tako ćete se vi ponašati taj dan, nećete niti znati zašto, ali to je zato što vam Bebe pušta u Ploče koje se nikad ne posuđuju apsolutno cijeli album, tako da bude dobro razrađena, tako, čakra, da ne bude bila zajebancija. Da. I nakon toga vi ste, ajmo reći, skoro pa konovi.
1: Konovi, da, tako, evo, sad jedino 052-65-088 možemo pitati da li Bebe u Ploče nikad se ne posuđuje, tako, da li u studiju nosi kapu ili ne nosi, ukoliko je nosi, na koju stranu je zaokrenuto, da li za nazad, onaj ziček što čuva od sunca, da li za nazad okrenuto, da li ne želi da ga tuče po hrbatu ili naprijed. Točan odgovor 052-65-088.
0: Da, očekuju vas nagrade.
1: Vrijedne nagrade kao
0: vrijedne i uvijek. Vrijedne nagrade kao i uvijek, da.
1: Tako je.
0: Kopun dupe, prva nagrada.
1: Nema problema.
0: Nema problema.
1: Nagrada
0: nema,
1: će biti,
0: nisam smio reći.
1: Nema. Da, nema, da. Molim te, govorim, to su agresivne metode. Mi ćemo ipak dati...
0: Oprostite, pazi, građanstvo, oprostite.
1: Možemo, evo, jednom građaninu koji točno odgovori...
0: A građanki?
1: Ili građanke, isto.
0: Građanke,
1: apsolutno,
0: građanke
1: to sam isto mislio. Da, oprostimo, ja se ispričavam svim građankama. Građanke, vi ste prve, evo, na listi. Možemo li vama, možemo obezbijediti da jedan dan na poslu budete siti.
0: Mi ćemo vam donesti škartoc, propisno...
1: Pun, mi ćemo dofurat pun.
0: Čega?
1: Šta čeka? Zraka. Parizera, stari, parizera, nek se vesele ljudi.
0: Ne, ne, imaš i vegetarijanca, kako ćeš ti znati da ko je čovjek taj koji će donijeti, da li vegetarijanac ili nije, možda je vegan ili veganka.
1: Svegan.
0: Razumiješ, tako da moraš ipak malo otvorenije pristupiti situaciji.
1: A, to je već skupo, ne, ne.
0: Profesore, molim te, moramo biti ozbiljni.
1: To je
0: moramo,
1: skupo.
0: Znam, ali moramo uvažiti sve, moramo i sve uvažiti, razumiješ, ne možeš tako.
1: Ukoliko je vegetarijanac ili vegetarijanka, dobit će kruh bez ičeg, a ako je sve, dobit će nešto malo parizera, to smo riješili stvar odmah.
0: A čekaj, a šta...
1: Ako ne jede bijeli kruh.
0: A šta ako je vegan ili veganka? Jo. Šta ćeš onda? Ajde, reci mi, ajde.
1: E, jebi, ajde. Bit će gladan.
0: Dobro, okej, ajde.
1: Rešit ćemo to.
0: Recimo da smo tu sada malo zaglavili i da nam treba malo vremena, jedno pola godine da razriješimo tu misteriju, ali nije bitno. Bitno da imamo glavne...

0: krenula je već treća stvar.
1: Nema
0: skuže
1: veze,
0: to.
1: Skuže se bacati kako hoće na sve strane, kužiš. Evo, mi smo vam ispričali sve o čemu se dešava. Sljedeći vikend kreće modem.
0: Ne vikend, u ponedjeljak.
1: U ponedjeljak.
0: U ponedjeljak kreće modem, znači traje od trećeg ponedjeljka do završno sa nedjeljom, sljedećom. Znači to je ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, subota, nedjelja, 7 dana, brate mi.
1: 7 dana je.
0: Da.
1: Dobre.
0: Da. I da, evo, ja ću biti tamo, sada kažem, nego super.
1: Da, evo, ja sam sretan, full kume zbog tebe.
0: Hvala ti.
1: Ove godine, iskreno i da mogu ići, ne vjerujem da bi ovaj stigo redan na Foresterica, pa za ovaj moj artritis, ovaj moje išijese, je dosta problematičnih tih 7 dana. I to, ali ovaj, evo, full super da ideš tamo, ovaj, pa sljedeću sredu ću vas možda ja zabavljati ovdje, možda i ne.
0: Da, gle, ako ne budeš zabavljao, sigurno ćeš naći neki način kako da kompenziraš tu zabavu pučanstvu, zato što ne smiješ pučanstvo zakinut.
1: Ti znaš da pučanstvo nikad ne bi zakinuo?
0: Nikada.
1: Tako je, po nauštrb svoje guzice, ako treba, ja pučanstvo nikad ne bi zakinuo, ali da. Polako ja se mijenjam i pokušavam zakinuti tu i tamo nauštrb sebe nekog
0: ko se
1: misli. Mislim, okej, za marendu mi ne treba svak.
0: Da, ne. Gle, ako ti bude trebalo za marendu, recept postoji, znači škartoc prazan, malo zamašćen s majonezicom, unutra neki papiri i to je okej. Okay.
1: Šta je tu je?
0: I to je totalno okej. Okay.
1: Bitno da se vidi čače ljudi reći.
0: E, to.
1: Razumiš?
0: Ma da.
1: Kužiš, možeš fura taktovku, kao imaš kinta, unutra nema ništa.
0: Da,
1: ali
0: da.
1: Te vide kliko fura aktovku i si bi u gradu, ko zna što je bilo drugi dan, pokroje nešto, lago je, ko zna što nosi unutra, sigurno nema oružje.
0: Slušaj, najbolja, prodao se.
1: Ne, pazi ovo. Sigurno prodaje noževe okolo. Oni što imaju aktovku s noževima, onaj tamo kužiš.
0: Da.
1: Jednom sam ga zvao, bio di smo bili, ja mu kažem, dođi da vidim te noževe, čovjek je pobjegao čao od mene. Pa, pobjegao je s onim kuferom.
0: Gle, izgledaš malo tako, izgledaš opasno.
1: Nakaradno.
0: Nakaradno, već opasno, lagano, kad te čovjek vidi, ne zna da li bi pobjegao ili bi pao na koljena i molio za milost.
1: Da.
0: Ne zumiješ? Opasan si.
1: Znam. Nije lako.
0: Nije lako. Evo, meni, ja s tobom svaki put kad sam tu u studiju, poslije studije zahvalim se za još jedan dan što sam preživio. Evo. I tako, koliko već, 300 i toliko traktora.
1: 310
0: traktora se zahvaljujem i samo, mislim, daleko od toga da nema to svoje prednosti. Znamiš, ima to svoje prednosti isto.
1: Naravno.
0: Osjećaš ovoga... zahvalnost prema životu što si preživio, da, još jedan traktor.
1: Prvo adrenalin preživio si, prošao si, da, pa zahvalnost, si, da, pa molitva, pa...
0: Da, i onda, znaš, i onda pitanje o smislu života, da li to ima smisla, da li život ima smisla, šta ima uopće smisla, i ništa ima smisla i sve ima smisla, i ono što ima najviše smisla je sad da vam stavimo miks.
1: Tako je, uživajte miksić, probajte pogoditi koji je broj miksić, nećete dobiti nagradu.
0: Nikad nećete pogoditi.
1: Nikad nećete pogoditi, ali uživajte i slušamo se sljedeću srijedu u 311. Traktoru.
0: Ja vas pozdravljam i vidimo se onu preko srijedu, čujemo se.
1: Tako je.
0: Ovu sljedeću srijedu vas profesor razveseljuje.
1: Tako je, Kisić, dragi publiku.
0: Hagić.
1: I slušamo se sljedeću srijedu.
0: Cmokić.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.
5: Radio Rojt, 87,7 FM.